0: What I love about 4:15 in the morning with just one person listening? It feels like we're sharing something sacred. Teddy Skolten's Een Beach just wrapped with that charming, vintage Dutch warmth. Pure Eurovision history right there. Now let's spin into something that'll make your early morning absolutely unforgettable here on Radio Europulse.
1: Eurovision voices backed by pure data years, countries and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
2: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo. På festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
3: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Kjetil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo. Et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
2: Egilmon Iversen dirigerer. Ketil styrer I Siris rød dress. Og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ute I Europa, eller så liker man den ikke. ...of Eurovision anthems, sorted by artificial intelligence.

0: Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Mein Lied ist aus. Au revoir.
1: Eurovision voices backed by pure data years, countries and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
2: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, Og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
3: In the Norwegian contribution, Romeo. Singer Kjetil Stokkan tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Kjetil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
2: Egilmon Iversen dirigerer, Kjetil styrer I Siris rød dress. Og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: field of Eurovision anthems, sorted by artificial intelligence. Real voices, smart broadcasting, Radio Europol.
1: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv, består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
2: In the Norwegian contribution, Romeo, synger Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
1: Egilmon Iversen diriger, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.